0: woman Bible moi. Hey, ça m'a wa dit ça. On va dire bibe sua wa sam sa. On do for. Ya kura me wate. E bra di kura me go ni fam. Ni sa wa sam se. Ya wa din nsa ko so funtum dadiem. Na wo twan ni hwe na chi no. O fata wo Kristo wa ni. Anti awurade. Ana da yam Bible nyina ne se. O mama ye yoko dro ho ho. Awurade ma ye yoko dro ho ho. Na bi to mi afata wa ni. Oh Jesus. Amen.
1: Menyum tuai moi.